0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. U Beogradu će redovi vožnji na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biti pojačani od 10 do 16. časova. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na cijelu svjetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog mora Reuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovo doba godine. Posle podne kiša se očekuje najpre u južnim i centralnim krajevima, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. U Beogradu će redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biti pojačani od 10 do 16. časova. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na cijelu svjetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog Reuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovo doba godine. Posle podne kiša se očekuje najprije u južnim i centralnim krajevima, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. U Beogradu će redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biti pojačani od 10 do 16. časova. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na cijelu svjetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog mora Reuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovo doba godine. Posle podne kiša se očekuje najprije u južnim i centralnim krajevima, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. U Beogradu će redovi vožnji na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biti pojačani od 10 do 16. časova. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na cijelu svjetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuzskog mora Reuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovo doba godine. Posle podne kiša se očekuje najprije u južnim i centralnim krajevima, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. U Beogradu će redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biti pojačani od 10 do 16. časova. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na cijelu svjetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuzskog Reuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovo doba godine. Posle podne kiša se očekuje najpre u južnim i centralnim krajevima, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.